0: Нова FM.
1: Краще для тебе.
2: ТВА FM.
3: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
4: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи

0: з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата доньки Маленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик. Його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту. Тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізни літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так? Як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, Вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала. І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла горбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє, Маріє, дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: ТВА-ФМ.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: ТВА FM.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро – у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ – вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився Османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт – від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні.
0: ТВА-ФМ

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Суть справи на ТВА ФМ.

0: Суть справи на ТВА-ФМ.
1: Вітаю, в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника Служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
2: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років, і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
1: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку, дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
2: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилась сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
2: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей, тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них?
2: Батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Ну, тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих сцей, просто щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
2: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло. Це може бути так, як і право власності на житло, це так може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копія паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
2: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо.
2: Прийомні сім'ї, так. Якщо ми говоримо про

0: навчання. Батьків вчати, як поводитись з дитиною. Все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли вже буде, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування, і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус, це, давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
0: Мені здається, що по документам там, ну, не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є таки в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
0: Ну, якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного, немає житла, немає, хоча житло це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних, ну, або якісь переконання, які, але, ну, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало, це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
0: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, ну, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
0: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
0: 10.
1: До 10 дітей.
0: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливі винятки, але...
1: Які саме?
0: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
0: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського опікування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такий, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?

0: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
0: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм у нас одні ті самі вимоги. Тобто це несудимість, це якщо немає заборгованості, якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх. І просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
0: Ну, усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це коли збільшується опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського піклування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
0: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновлення. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
0: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони одинакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативні такі.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
0: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського піклування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина... Батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: труднощів,
0: так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниці у нас або бабусі, вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно з цей. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала, вони самі з Дніпропетровської області, чоловік її на той момент служив. Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувались,
1: були відеозв'язки, на зв'язку,
0: да, були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки, щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так? Протягом певного часу.
0: Так. Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено. Якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: Француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувні крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта було завалено різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Не завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба. А траншеї купати я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірі, я не збираюся в лицемірі. Ну, Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, в мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, з потягом їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем мене опустило. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, в мене там 9 класів я закінчив на відмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене і лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Мені нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, треба. А траншеї купати я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло — це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю. Я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА — це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добирається, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім у мене була травма. Я теж грав за університет, і там у мене був перелом двох мілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відвіялись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи ні ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Так, як їм дано від Бога, від природи. Вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якось. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Тому що 12 годин день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк» і продавати тим людям, які я нічого не хочу. Якісь там копілки, страховки – це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома. І я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там. Інколи там у Дубаї, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка обов'язково, типу, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути, і не можна було би так робити. Татом не привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, хоча в селі якби хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях раз на Пасху якомусь там пабі.
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. Це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми місцями. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, даже перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже: ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, в цьому теж не лицемір'я, і не збираюся лицемірити. На футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, звичайно, Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких і думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це була висота десь, може, метра два. А під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я теж думаю, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, якби воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: Ва ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Сьомого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 27. Кельманці – плюс 18, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 24. Сторожинець – плюс 17, плюс 21. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 21.

0: У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 57%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширіть коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7-10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери, або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11-12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінити імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте пораду друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання. Але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачайте час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
6: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, який?

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує цинічно обстрілювати мирне населення України, випустивши у ніч на 7 липня 123 засоби повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 108 ворожих безпілотників. Втім, зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованого російського обстрілу у ніч на 6 липня. Загалом загинуло 19 людей, серед них одна дитина. Ще 76 людей отримали поранення, з них 7 дітей. Сьогодні, 7 липня, у столиці оголосили День жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога. Наслідки удару ліквідовували 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Було демонтовано аварійні конструкції та вивезено понад 1500 тонн будівельного сміття. Своєю чергою на Донеччині минулої доби через обстріли окупантів постраждали 19 людей. Під прицілом були 7 населених пунктів. Загалом в області зруйновано 35 цивільних об'єктів, з них 14 житлових будинків. Зокрема, лише у Краматорську у результаті влучань кабами та дронами отримали поранення 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 АЗС та 11 автівок. Окрім того, цієї ночі під російськими атаками був Харків. Там у результаті удару FPV-дроном по АЗС постраждала жінка. Також горіла паливо-роздавальна колонка. Під прицілом були і 6 районів Дніпровщини. На місцях ударів виникли масштабні пожежі у складській будівлі, логістичній компанії СТО АЗС. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та соціальний заклад. Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу відважних героїв. Із головним сержантом Антоном Бороденком, воїном військової частини А-70-35, попрощалися у селі Селятин. Солдату Ігорю Горбатюку, воїну військової частини А-48-48, останню шану віддали у селі Зелений Гай. Солдату Віталію Горобчуку, воїну військової частини А-30-29, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях соціальне житло отримали ще 19 маріупольських родин. Наразі у будинку проживають понад 50 сімей, серед яких 37 дітей. До слова, у цій будівлі також працює центр «Я Маріуполь», завдяки чому внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати консультації, юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, а також адміністративні та соціальні послуги в одному місці. Вартість об'єкта під час торгів зросла з понад 650 тисяч гривень до понад 2 мільйонів. Визначено переможця аукціону з продажу Карапчівського спиртзаводу. Так, згідно з інформацією на платформі «Прозоро», участь у торгах брали 2 компанії. У результаті виграло зареєстроване на Харківщині товариство з обмеженою відповідальністю «Винокрай». Відомо, що підприємство займається виробництвом виноградних вин. Нагадаємо, непрацюючий Карапчівський спиртовий завод включає до переліку об'єктів малої приватизації ще у 2021 році, а згодом повторно вносили у 2023, 2024 та 2025 роках. Втім, аби таки виставити підприємство на аукціон, необхідно було призначити директора та провести інвентаризацію, що тривалий час реалізувати не вдавалося. Загалом виробничі площі об'єкта складають понад 8,5 тисяч квадратних метрів, а загальна площа земельної ділянки – понад 13,5 гектарів. До зупинки на спиртзаводі виготовляли органічні хімічні речовини. До уваги водіїв. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на 2 вулицях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, до 15 грудня включно через проведення ремонту вулично-дорожньої мережі буде частково обмежено рух на вулиці Бережанській від будинку номер 74 та на вулиці Золочівській до будинку номер 88. Замість полуниці – нелегальні сигарети на 15 мільйонів гривень. Детективи БЕБ повідомили громадянину Республіки Молдова про підозру у контрабанді у великому розмірі. Як з'ясувало слідство, водій молдовської транспортної компанії під ящиками з легальною полуницею намагався приховати 360 тисяч пачок сигарет іноземної торгової марки без марок акцизного податку. На відповідність вагових параметрів вантажівки згідно товаросупровідних документів виявили під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Мамалига Крива». Наявність стороннього вантажу остаточно зафіксував стаціонарний сканер. Контрабанда на 15 мільйонів гривень, а також напівпричеп-рефрижератор були вилучені. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, а на транспортний засіб наклали арешт. Слідство триває. Ліквідація пожеж та допомога медикам. Учора, 6 липня, рятувальники виїжджали на 11 викликів. Так у селах Перебиківці та Клівудин палала суха трава. В Опришенах під час руху загорівся автомобіль. Хоч надзвичайники загасили вогонь, втім легковик був повністю знищений. Тим часом у Чернівцях виникло займання у складському приміщенні. У результаті полум'я пошкодило покрівлю та дерев'яні конструкції. Також в обласному центрі через людський фактор горіло дерево. Пожежу ліквідували місцеві жителі до прибуття працівників ДСНС. Окрім того, у селі Василівка хлопець послизнувся на бетонній стіні під час відпочинку біля водойми, внаслідок чого отримав серйозні травми. Рятувальники допомогли медикам транспортувати постраждалого до карети швидкої. Десять екіпажів з трьох областей та два дні напруженої боротьби за першість. На Буковині відбувся Кубок України з водного туризму, рятувальні роботи на воді, присвячений пам'яті волонтера-рятувальника та воїна ЗСУ Олексія Арсенія. Такі змагання проводяться у Новоселицькій громаді вже втретє. Цьогоріч до них долучилися, окрім буковинських, також дві команди з Львівської та одна з Хмельницької областей. Демонструючи силу, витримку та командну взаємодію, учасники проходили дистанції слалом та спринт. При цьому для команд створили умови, які дають можливість максимально розкрити знання і навички порятунку людей у реальних надзвичайних ситуаціях на воді. Зокрема, команди надавали допомогу умовним потерпілим та транспортували їх, долаючи при цьому природні водні перешкоди на річці Прут. Адже перш за все кубок – це перевірка злагодженої, чіткої та професійної роботи учасників у критичний момент. Переможцями змагань вкотре стала команда «Новоселиця Спрут». Друге місце виборола команда працівників ДСНС зі Львова, а третє – команда аварійно-рятувального загону із Вижниці. Нагадаємо, Олексій Арсеній став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак у березні 2022 року загинув у жорстоких боях, захищаючи Київщину.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Сьомого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 27. Кельманці – плюс 18, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 24. Сторожинець – плюс 17, плюс 21. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 57%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагні встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7-10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11-12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змініти імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте пораду друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козиріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачати час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
1: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: ТВА ФМ.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро, у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнослав'янські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челібі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу, хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є Тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що Тетраксис – масонський символ – вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження Тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що Тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА FM.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: ТВА ФМ.
2: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
3: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
2: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
3: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
4: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області. Розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

У Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого закордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що в нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму

0: є наскальний рельєф, аналогів якого немає у світі.
1: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
1: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікаву напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабог, жрець Ольгов». Тобто я є, мене звати Мірабог, я жрець, який був тут, Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
0: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палкі обговорення викликає і наскальний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лиш зрозуміти.
1: Бачимо, безлисте дерево як символ останньої пори людини. Є тварина для жертвопринесення – присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Так? Тепер дивіться на цей квадрат. Автоматично переводьте очі на протилежності. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися, а вона пішла туди для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється дерево життя, і все почнеться спочатку. Дерево роду спустять листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками, і все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
0: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
1: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен і дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне – віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасться.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери. Тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала всередину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи з цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ще ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущо-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити, да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура-культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з тих страшних подій, вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, в якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Братславського полку, яка очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепині думи. Є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були не барвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від покрови і до юра, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія, але, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, і кольор, те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому яру, вони заховали золото. Тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті. Будемо зараз куштувати трипільський борщ, його родзинка є те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні. Так що гайда, смачного.
2: Смачного, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас – це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите, зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття, вона себе зберігає дуже гарно показує. Всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і підвіконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли закінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий. Знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота, тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно. Це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі, то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Так. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером, не так просто інколи, так, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так.
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут вийшла. Трішки легше ниточку пускаємо. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії. Так.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний. Адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна зчитувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось ми його робили десь років 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Сичужні сири, ось видержані вже сири, ось копчений. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінниччини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

А це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим?
1: А мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА ФМ. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
3: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує цинічно обстрілювати мирне населення України, випустивши у ніч на 7 липня 123 засоби повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 108 ворожих безпілотників. Втім, зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованого російського обстрілу у ніч на 6 липня. Загалом загинуло 19 людей, серед них одна дитина. Ще 76 людей отримали поранення, з них 7 дітей. Сьогодні, 7 липня, у столиці оголосили День жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога. Наслідки удару ліквідовували 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Було демонтовано аварійні конструкції та вивезено понад 1500 тонн будівельного сміття. Своєю чергою на Донеччині минулої доби через обстріли окупантів постраждали 19 людей. Під прицілом були 7 населених пунктів. Загалом в області зруйновано 35 цивільних об'єктів, з них 14 житлових будинків. Зокрема, лише у Краматорську у результаті влучань кабами та дронами отримали поранення 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 АЗС та 11 автівок. Окрім того, цієї ночі під російськими атаками був Харків. Там у результаті удару FPV-дроном по АЗС постраждала жінка. Також горіла паливо-роздавальна колонка. Під прицілом були і 6 районів Дніпровщини. На місцях ударів виникли масштабні пожежі у складській будівлі, логістичній компанії СТО АЗС. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та соціальний заклад.
3: Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу відважних героїв. Із головним сержантом Антоном Бороденком, воїном військової частини А-70-35, попрощалися у селі Селятин. Солдату Ігорю Горбатюку, воїну військової частини А-48-48, останню шану віддали у селі Зелений Гай. Солдату Віталію Горобчуку, воїну військової частини А-30-29, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: У Чернівцях соціальне житло отримали ще 19 маріупольських родин. Наразі у будинку проживають понад 50 сімей, серед яких 37 дітей. До слова, у цій будівлі також працює центр «Я Маріуполь», завдяки чому внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати консультації, юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, а також адміністративні та соціальні послуги в одному місці. Вартість об'єкта під час торгів зросла з понад 650 тисяч гривень до понад 2 мільйонів. Визначено переможця аукціону з продажу Карапчівського спиртзаводу. Так, згідно з інформацією на платформі «Прозоро», участь у торгах брали 2 компанії. У результаті виграло зареєстроване на Харківщині товариство з обмеженою відповідальністю «Винокрай». Відомо, що підприємство займається виробництвом виноградних вин. Нагадаємо, непрацюючий Карапчівський спиртовий завод включив до переліку об'єктів малої приватизації ще у 2021 році, а згодом повторно вносили у 2023, 2024 та 2025 роках. Втім, аби таки виставити підприємство на аукціон, необхідно було призначити директора та провести інвентаризацію, що тривалий час реалізувати не вдавалося. Загалом виробничі площі об'єкта складають понад 8,5 тисяч квадратних метрів, а загальна площа земельної ділянки – понад 13,5 гектарів. До зупинки на спиртзаводі виготовляли органічні хімічні речовини. До уваги водіїв. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на 2 вулицях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, до 15 грудня включно через проведення ремонту вулично-дорожньої мережі буде частково обмежено рух на вулиці Бережанській від будинку номер 74 та на вулиці Золочівській до будинку номер 88.
3: Замість полуниці – нелегальні сигарети на 15 мільйонів гривень. Детективи БЕБ повідомили громадянину Республіки Молдова про підозру у контрабанді у великому розмірі. Як з'ясувало слідство, водій молдовської транспортної компанії під ящиками з легальною полуницею намагався приховати 360 тисяч пачок сигарет іноземної торгової марки без марок акцизного податку. На відповідність вагових параметрів вантажівки згідно товаросупровідних документів виявили під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Мамалига Крива». Наявність стороннього вантажу остаточно зафіксував стаціонарний сканер. Контрабанда на 15 мільйонів гривень, а також напівпричеп рефрижератор були вилучені. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, а на транспортний засіб наклали арешт. Слідство триває. Ліквідація пожеж та допомога медикам. Учора, 6 липня, рятувальники виїжджали на 11 викликів. Так у селах Перебиківці та Клівудин палала суха трава. В Опришенах під час руху загорівся автомобіль. Хоч надзвичайники загасили вогонь, втім легковик був повністю знищений. Тим часом у Чернівцях виникло займання у складському приміщенні. У результаті полум'я пошкодило покрівлю та дерев'яні конструкції. Також в обласному центрі через людський фактор горіло дерево. Пожежу ліквідували місцеві жителі до прибуття працівників ДСНС. Окрім того, у селі Василівка хлопець послизнувся на бетонній стіні під час відпочинку біля водойми, внаслідок чого отримав серйозні травми. Рятувальники допомогли медикам транспортувати постраждалого до карети швидкої. Десять екіпажів з трьох областей та два дні напруженої боротьби за першість. На Буковині відбувся Кубок України з водного туризму. Рятувальні роботи на воді. Присвячений пам'яті волонтера-рятувальника та воїна ЗСУ Олексія Арсенія. Такі змагання проводяться у Новоселицькій громаді вже втретє. Цьогоріч до них долучилися, окрім буковинських, також дві команди з Львівської та одна з Хмельницької областей. Демонструючи силу, витримку та командну взаємодію, учасники проходили дистанції слалом та спринт. При цьому для команд створили умови, які дають можливість максимально розкрити знання і навички порятунку людей у реальних надзвичайних ситуаціях на воді. Зокрема, команди надавали допомогу умовним потерпілим та транспортували їх, долаючи при цьому природні водні перешкоди на річці Прут. Адже перш за все кубок – це перевірка злагодженої, чіткої та професійної роботи учасників у критичний момент. Переможцями змагань вкотре стала команда «Новоселиця Спрут». Друге місце виборола команда працівників ДСНС зі Львова, а третє – команда аварійно-рятувального загону із Вижниці. Нагадаємо, Олексій Арсеній став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак у березні 2022 року загинув у жорстоких боях, захищаючи Київщину.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Сьомого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 27. Кельманці – плюс 18, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 26.
5: Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 24. Сторожинець – плюс 17, плюс 21.
4: Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 21. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 57%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 27.
5: у Селятині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і родинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію понеділок без зволікання. Розширити коло спілкування та обговорити з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери, або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11 та 12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінити імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте порад у друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачати час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА FM.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін, і фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА FM.

0: тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування, нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію понеділок без зволікання. Розширіть коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7-10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери, або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11-12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте порад у друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег, у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачати час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина.
1: дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: 17 хвилин правди.
5: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий босий в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірі, і не збираюся лицемірі. Ну, Бог — це точно вищі музики. Бог — музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво. У мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, з потяг їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, в мене там 9 класів я закінчив невідмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять. Давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю. Я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, не було можливості віддати мене в школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там, в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім в мене була травма, я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіють, тому що на той момент якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відвіялись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що ніколи 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які нічого не хочуть, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там у Дубаї, інколи там в Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами в якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умова, що там має бути і мальчик, і дівчинка обов'язково, типу, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менш. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Квін, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях раз на Пасху якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, а там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми всіми. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я такий, йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий.

Ще в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, ну трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, от, щоб послухати вас, бо ви от, надихаєте нас. І як тут бути злим? Ну не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ну, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально, але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав, треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно, дуже Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя – це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо – це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо – це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися, це було би круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий тут, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метр-два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю грудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там прикладав всі зусилля, що там 3 системи на день, і 2 антибіотики, і дивитися, і то, і все. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВА ФМ. ТВА ФМ.

0: адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені 2 тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через 2 дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав 2 пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта була завалена різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському.

0: завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

І третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: ТВА ФМ.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкали зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи. Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик. Його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту. Тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. по поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають. Якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізної літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так? Як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала!» І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було. Тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. «Плачучи, доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною, ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА-ФМ.

0: Моє боронь. Подивись, Міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у вібро режим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росія продовжує цинічно обстрілювати мирне населення України, випустивши у ніч на 7 липня 123 засоби повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 108 ворожих безпілотників. Втім, зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованого російського обстрілу у ніч на 6 липня. Загалом загинуло 19 людей, серед них одна дитина. Ще 76 людей отримали поранення, з них 7 дітей. Сьогодні, 7 липня, у столиці оголосили День жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога. Наслідки удару ліквідовували 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Було демонтовано аварійні конструкції та вивезено понад 1500 тонн будівельного сміття. Своєю чергою на Донеччині минулої доби через обстріли окупантів постраждали 19 людей. Під прицілом були 7 населених пунктів. Загалом в області зруйновано 35 цивільних об'єктів, з них 14 житлових будинків. Зокрема, лише у Краматорську у результаті влучань кабами та дронами отримали поранення 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 АЗС та 11 автівок. Окрім того, цієї ночі під російськими атаками був Харків. Там у результаті удару FPV-дроном по АЗС постраждала жінка. Також горіла паливо-роздавальна колонка. Під прицілом були і 6 районів Дніпровщини. На місцях ударів виникли масштабні пожежі у складській будівлі, логістичній компанії СТО АЗС. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та соціальний заклад.
3: Віддали життя за незалежність України. Буковина провела в останню дорогу відважних героїв. Із головним сержантом Антоном Бороденком, воїном військової частини А-70-35, попрощалися у селі Селятин. Солдату Ігорю Горбатюку, воїну військової частини А-48-48, останню шану віддали у селі Зелений Гай. Солдату Віталію Горобчуку, воїну військової частини А-30-29, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: У Чернівцях соціальне житло отримали ще 19 маріупольських родин. Наразі у будинку проживають понад 50 сімей, серед яких 37 дітей. До слова, у цій будівлі також працює центр «Я Маріуполь», завдяки чому внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати консультації, юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, а також адміністративні та соціальні послуги в одному місці. Вартість об'єкта під час торгів зросла з понад 650 тисяч гривень до понад 2 мільйонів. Визначено переможця аукціону з продажу Карапчівського спиртзаводу. Так, згідно з інформацією на платформі «Прозоро», участь у торгах брали дві компанії. У результаті виграло зареєстроване на Харківщині товариство з обмеженою відповідальністю «Винокрай». Відомо, що підприємство займається виробництвом виноградних вин. Нагадаємо, непрацюючий Карапчівський спиртовий завод включив до переліку об'єктів малої приватизації ще у 2021 році, а згодом повторно вносили у 2023, 2024 та 2025 роках. Втім, аби таки виставити підприємство на аукціон, необхідно було призначити директора та провести інвентаризацію, що тривалий час реалізувати не вдавалося. Загалом виробничі площі об'єкта складають понад 8,5 тисяч квадратних метрів, а загальна площа земельної ділянки – понад 13,5 гектарів. До зупинки на спиртзаводі виготовляли органічні хімічні речовини. До уваги водіїв. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на 2 вулицях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, до 15 грудня включно через проведення ремонту вулично-дорожньої мережі буде частково обмежено рух на вулиці Бережанській від будинку номер 74 та на вулиці Золочівській до будинку номер 88.
4: Замість полуниці – нелегальні сигарети на 15 мільйонів гривень. Детективи БЕБ повідомили.

0: повідомили громадянину Республіки Молдова про підозру у контрабанді у великому розмірі. Як з'ясувало слідство, водій молдовської транспортної компанії під ящиками з легальною полуницею намагався приховати 360 тисяч пачок сигарет іноземної торгової марки без марок акцизного податку. На відповідність вагових параметрів вантажівки згідно товаросупровідних документів виявили під час проходження митного контролю у пункті пропуску Мамалига Крива. Наявність стороннього вантажу остаточно зафіксував стаціонарний сканер. Контрабанда на 15 мільйонів гривень, а також напівпричеп, рефрижератор були вилучені. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 800 тисяч гривень, а на транспортний засіб наклали арешт. Слідство триває. Ліквідація пожеж та допомога медикам. Учора, 6 липня, рятувальники виїжджали на 11 викликів. Так у селах Перебиківці та Кліводин палала суха трава. В Опришенах під час руху загорівся автомобіль. Хоч надзвичайники загасили вогонь, втім легковик був повністю знищений. Тим часом у Чернівцях виникло займання у складському приміщенні. У результаті полум'я пошкодило покрівлю та дерев'яні конструкції. Також в обласному центрі через людський фактор горіло дерево. Пожежу ліквідували місцеві жителі до прибуття працівників ДСНС. Окрім того, у селі Василівка хлопець послизнувся на бетонній стіні під час відпочинку біля водойми, внаслідок чого отримав серйозні травми. Рятувальники допомогли медикам транспортувати постраждалого до карети швидкої. Десять екіпажів з трьох областей та два дні напруженої боротьби за першість. На Буковині відбувся Кубок України з водного туризму, рятувальні роботи на воді, присвячений пам'яті волонтера-рятувальника та воїна ЗСУ Олексія Арсенія. Такі змагання проводяться у Новоселицькій громаді вже втретє. Цьогоріч до них долучилися, окрім буковинських, також дві команди з Львівської та одна з Хмельницької областей. Демонструючи силу, витримку та командну взаємодію, учасники проходили дистанції слалом та спринт. При цьому для команд створили умови, які дають можливість максимально розкрити знання і навички порятунку людей у реальних надзвичайних ситуаціях на воді. Зокрема, команди надавали допомогу умовним потерпілим та транспортували їх, долаючи при цьому природні водні перешкоди на річці Прут. Адже перш за все кубок – це перевірка злагодженої, чіткої та професійної роботи учасників у критичний момент. Переможцями змагань вкотре стала команда «Новоселиця Спрут». Друге місце виборола команда працівників ДСНС зі Львова, а третє – команда аварійно-рятувального загону із Вижниці. Нагадаємо, Олексій Арсеній став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак у березні 2022 року загинув у жорстоких боях, захищаючи Київщину.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливе 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагні встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7-10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11-12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте пораду друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег, у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козиріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачати час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес?
1: Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11 та 12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили і часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте пораду друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачати час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім.
1: Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

подобалось. Просто мама сиділа і казала, надо траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірі, я не збираюся лицемірі. Ну, Бог – це точно вищі музики. Бог – музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, в мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, до того ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала о 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, з потяг їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем мене опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, в мене там 9 класів я закінчив невідмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене і лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, надо траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет – це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так, як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди, це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.

Та я дуже любив футбол з дитинства. Не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися. Там червоний, тим більше не було колись. Автобуси там ходять зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись. Але грав з школи. Потім поступив в університет, потім у мене була травма. Я теж грав за університет, і там у мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти припадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіюються, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відвіялись. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Тому що там 12 годин день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома. І я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там. Інколи там Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка, обов'язково, типу, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво Франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так в один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. І я приїхав голий, босий, вінку назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках є не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, хоча в селі якби хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де, можливо, там виступав десь в Чернівцях раз на Пасху в якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І ти просто, а там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, ну, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми сьогодні. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, ну я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, даже перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь, ну, робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, ну, знову ж таки, ну, я з села, ну, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, ну, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже: ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Такий: йой-йой-йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, в цьому теж не лицемір'я, і не збираюся в лицемір'я. Та да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і вилибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. Тому коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу, ну, бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю, і це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина там після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, ми там, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій церкві, ну трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, от, щоб послухати вас, бо ви от надихаєте нас. І як тут бути злим? Ну не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ну, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально, але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав, треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Да, звичайно, любов. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей відкроворот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це була висота десь, може, метра два. А під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто, і падаю відьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я теж думаю, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, якби воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо, ну все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: тебе.
1: ТВА ФМ.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро, у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра, Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом, Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству місто Білгород мало назву Читатя Албе, Біла фортеця, і нарешті Акерман, турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евліє Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін, і фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелеподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги. Вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородсько-Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА-ФМ

0: Наперед можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах. Це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
1: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку, дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
0: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилась сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
0: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей. Тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них?
0: Батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих. Це просто, щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків. Тобто, щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
0: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідка про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб якихось. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло, це може бути так, як і право власності на житло, то так має бути, може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копія паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
0: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо про обидві.
0: Сім'ї. Так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто, наскільки швидко вони зведуть пакет.

0: документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. Тобто в кожному районі у нас, Нісовський, Чернівецький, Вижницький, є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною, все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус це, давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
0: Мені здається, що по документам там не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є таки в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
0: Якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного, немає житла, немає, хоча житло – це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних, або якісь переконання, які, але, чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмови. Дуже мало, це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
0: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще, люди думають, то тоді, звичайно, можна. Тобто не можуть бути це вже коли, або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
0: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
0: 10.
1: До 10 дітей.
0: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливі винятки, але...
1: Які саме?
0: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
0: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського опікування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки або, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такий, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
0: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
0: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм у нас одні ті самі вимоги. Тобто це не судимість, це якщо немає заборгованості, якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх. І просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
0: Ну, усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це, коли здебільшого, це опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського піклування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
0: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновленням. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо він відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
0: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони одинакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативне таке.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
0: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського піклування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина... Батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: труднощів,
0: так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниці у нас або бабусі вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно з цим. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала, вони самі з Дніпропетровської області, чоловік її на той момент служив. Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя там на деякий час. Вони постійно зв'язувались, були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки, щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ці діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так? Протягом певного часу.
0: Так. Це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено. Якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож, на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і родинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширіть коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11 та 12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінити імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили і часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте порад у друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козиріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачайте час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся.

француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2014 році.

0: Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені 2 тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через 2 дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014-му.
0: Коли Жан-Марі Леруа дізнався про повномасштабну збройну агресію Росії 24 лютого 2022 року, першою реакцією були сльози. Тоді органіст зрозумів, що не може сидіти, склавши руки.
1: Коли я повернувся з роботи додому, я сказав дружині, я маю щось робити. Вона відповіла мені, ти ж не можеш брати в руки кулемет. Я сказав так, щоб брати зброю, я занадто старий. Але, тим не менш, я мушу щось робити. Отже, я вирішив звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
0: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
1: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав 2 пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
0: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
1: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта було завалено різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
0: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Не завадили музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
1: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: Тевоа ФМ.
1: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
2: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
1: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
2: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
3: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області, розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

У Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого закордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що у нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі.
2: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
2: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікаву напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабок, жрець Ольгов». Тобто «я є, мене звати Мірабок, я жрець, який був тут». Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
0: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палкі обговорення викликає і наскельний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лише зрозуміти.
2: Бачимо, безлисте дерево як символ останньої пори людини. Є тварина для жертвопринесення, присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Да? Тепер дивіться на цей квадрат і автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися. А вона пішла туди для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється дерево життя. І все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками. І все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
0: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
2: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен. І дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головна віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасться.

0: Не меншими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери. Тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала всередину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи з цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових і більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ще ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущо-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити, да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий Кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з того, з тих страшних подій, вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, в якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Браславського полку, яку очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепині Думи. От. Є в нас і Гонта, і Залізняк, тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту, у середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були небарвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи, чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від Покрови і до Юра, от, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. От, шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія, але, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, хак. І кольор те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому Яру, вони заховали золото, тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті. Будемо зараз куштувати трипільський борщ, його родзинка і те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні, так що гайда, смачного.
2: Смачного, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас – це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилось. Ви бачите, зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття. Вона себе зберігає дуже гарно показує. Всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і підвіконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли закінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий. Знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота, тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно. Це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі-то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Так. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером, не так просто інколи, так, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так.
3: Так. Просуваю. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут вийшла. Трішки легше ниточку пускаємо. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії.
2: Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба, і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний. Адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна считувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось, ми його робили десь років на 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Сичужні сири, ось видержані вже сири, ось копчений. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінниччини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

А це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники. Затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд? Дійсно, наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим.
1: Але мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА-ФМ.
3: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вірогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть стинути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8 та 9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11 та 12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переломних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сил і часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте пораду друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачайте час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень.

0: Тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Соціальна реклама.

0: онлайн.
1: ТВА ФМ.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники. Огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини – короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають. Якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Марії! Марії! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача, домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислий термін в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
1: ТВА-ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: 91.9. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: ТВА FM.
2: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро – у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе.

сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись, неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. З воріт цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься Дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є Тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що Тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження Тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що Тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня

і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА-ФМ.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipa, pime. Y si el pueblo pide, let go, let go.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливе 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагні встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. В середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування, нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7-10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери, або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11-12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте пораду друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачати час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7-9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
3: В
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: 17 хвилин правди.
5: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий і вінкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю, я не збираюся лицемірити. Бог — це точно вищий музик. Бог — музика, напевно, так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, в мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі додому, бо були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як з села вона йшла на потяг, потім їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем вона опустила. Батьки мене виховували. Іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив на відмінно, там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю, я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну там, звичайно, середньостатистична сім'я. І ти вже починаєш зіштовхуватися з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходить по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важливо все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але, на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи, потім поступив в університет, потім в мене була травма, я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року в місті Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілися. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ні, це не правда, ти правий чи не ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Так, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Пропрацював немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Тому що там 12 годин день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк» і продавати тим людям, які я нічого не хочу. Якісь там копілки, страховки – це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома, і я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там, інколи там у Дубай, інколи там Казахстан якийсь, тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, чи я не хочу. І я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, і я приїхав голий, босий, в Інкун назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби, хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було. То воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там, тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де я, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху в якомусь там пабі.
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І ти я просто, а там нам платили 300 гривень, і, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після голоса, слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, ну, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, ну я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь, ну, робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то що святого, але до чогось дуже особливого. І, ну, знову ж таки, ну, я з села, ну, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, ну, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я кажу, йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. Тому коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу, ну, бути злим чи гаркати, чи... тому що я розумію, що я їм щось даю, і це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина там, після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, ми там, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму. Ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича у Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій церкві, ну трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, от, щоб послухати вас, бо ви от, надихаєте нас. І як тут бути злим? Ну не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ну, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально. Але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав. Треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно, дуже Бога. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий тут, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метра два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю відьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і все. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

0: француз з українським серцем. Відомий органіст, який не побоявся і у розпалі широкомасштабного вторгнення російських військ самотужки приїжджав до нашої держави з гуманітарною допомогою. Жан-Марі Леруа став великим другом України, адже друг пізнається в біді. Орган завжди був для музиканта любов'ю всього життя. І саме з цим інструментом пов'язане перше знайомство з Україною у 2003 році.
1: На той час я був директором музичної школи в передмісті Парижу. Однією з викладачів цієї школи була українка Тетяна Злотова, яка дружила з директором музичної школи імені Миколи Лисенка в Києві. Вона була першою, хто запросив мене в Україну. Перші контакти були на відстані, а з 2014 року я приїжджаю в Україну кожного року, крім 2020 року, коли був ковід.
0: У 2014 році Жан-Марі планував поїхати в турне Україною, але через окупацію Криму відклав його. Врешті навесні йому все-таки вдалося відвідати з концертами низку міст України, серед них Луганськ. Музикант був останнім органістом, який виступив там до окупації міста.
1: Філармонія надала мені двох тілоохоронців, я не мав права виходити з готелю. Мене возили на машині тільки на концерт, репетицію, туди і назад. Наприкінці концерту директорка філармонії сказала, що є невелика проблема. Через воєнні дії сполучення з Донецьком перервано. Я сказав, що не можу пропустити свій літак з Києва через два дні. Я маю туди потрапити. Наступного дня я поїхав автобусом з Луганська на Київ. Весь час слідкував за маршрутом в інтернеті, щоб бачити, де є воєнні дії. І цей маршрут був дуже небезпечний. Спочатку автобус їхав трасою, а потім все меншими дорогами та стежками. Врешті ми приїхали на блокпост. Я тоді подумав, дуже сподіваюся, що це український блокпост, тому що якщо це не так, це велика проблема. На щастя, це був жовто-блакитний блокпост, і я заспокоївся. Десь через 23 години ми вже були в передмісті Харкова. Ось чому, коли мені кажуть про війну в Україні, я кажу, що вона почалась не у 2022 році, а в 2014.

0: звернути свою увагу на благодійну діяльність. Я сконтактував перш за все з церквою. Люди з церков почали мені дуже допомагати. Збирали речі, формували їх, організовували. Також я брав участь у багатьох різних заходах на підтримку України. Ще я намагаюся якомога більше інформації публікувати на своїй сторінці у Фейсбук. Тому що не всі люди у Франції обізнані з тим, що відбувається. Я бачу, що є дуже багато брехні, яка циркулює у засобах масової інформації. Не всі ЗМІ стоять на боці України. Дуже багато правих або крайньо правих ЗМІ є більш проросійські. Тому я намагаюся це все спростувати.
1: Однак на цьому француз не зупинився. Пан Жан-Марі за допомогою парафіян своєї церкви почав активно збирати гуманітарну допомогу для жителів України.
2: Ми зробили список того, що необхідно на перший час. Якщо б не було цього списку, який я розповсюдив серед своїх парафіян, друзів, знайомих, це була б просто одежа, тому що люди не завжди знають, що потрібно насамперед. Таким чином, серед речей присутні теплі ковдри, медикаменти. Один з моїх знайомих парафіян, який працює в аптеці, приніс медикаменти на 700-800 євро. Серед речей є такі, які дуже вражають. Наприклад, один парафіянин з інвалідністю мав два пересувних крісла. Одне він подарував для українців. Ще один дуже зворушливий момент, коли діти віддавали свої іграшки, щоб передати в Україну.
1: Попри ризики та небезпеку, Жан-Марі Леруа наважився самотужки доправляти в Україну зібрану гуманітарну допомогу. Перша поїздка була вже в березні 2022 року.
2: У 2022 році я приїжджав на своєму автомобілі. Він був повністю забитий допомогою. Настільки, що моя валіза була поруч зі мною на передньому сидінні, а все решта було завалено різними речами. Я привозив гуманітарний вантаж не лише у Чернівці, але й в Білгород-Дністровський. Там проживають мої знайомі, які довгий час працюють, і цей регіон постраждав більше. Тому перша допомога відправлялась саме туди. Цей гуманітарний вантаж передавали в церкву. Медикаменти одразу поїхали в армію на фронт. Збирала цю допомогу моя донька. Вона працює в лікарні в Турі, неподалік Парижу. Вона зробила збір серед своїх співробітників та знайомих. Це були медикаменти, іграшки, продукти харчування.
1: Поряд з гуманітарною допомогою відомий органіст давав також концерти в Україні. Зокрема, у 2022 році вони відбулися у Львові, Луцьку, Чернівцях, Білгород-Дністровському. Назвали музиканту навіть постійні повітряні тривоги. А минулоріч турне Жана-Марі Леруа тривало понад місяць, і він відвідав значно більше міст, в тому числі і Кривий Ріг та Кременець. Спеціально для своїх виступів у нашій державі музикант створив сюїту «Слава Україні».
2: Я хотів грати щось українське на концерті, але я не бажав виступати з класичною музикою. Я хотів грати щось більш українське і більш зрозуміле. Тому я граю «Щедрик». Це перша п'єса.

Я почув у Франції на радіо пісню «Чорнобривці», яку співала дівчина, і вона, здається, з Чернівців, Ірина Кішлярук. Оскільки вона є моя знайома по Фейсбуку, я їй написав, і вона мені вислала ноти.

третя пісня – це «Червона калина», яка дуже відома і популярна, яка так символізує боротьбу, що, звісно, увійшла третьою композицією до цієї сюїти. І ще одна – це пісня про козаків, які йдуть на війну. У Франції я грав цю сюїту навіть під час літургії. Звісно, не всю, але уривки звучали. Після закінчення літургії парафіяни підходили до мене і питали, що це була за музика така. Я казав, що я граю музику, з якою буду виступати на концертах в Україні.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. ТВА ФМ.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Донки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою. Дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи з літною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні Домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти? не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною. Ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА-ФМ.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Насамперед, пані Амалія, розкажіть, будь ласка, скільки на Буковині дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
2: Ну, в загальному на обліках служба у справах дітей, це у нас близько 1000 дітей. Дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Також у нас, забігаючи наперед, можу розказати про те, що є близько 60 дітей, які перебувають в закладах, це діти на повному державному утриманні. Більшість таких дітей – це старше 10 років, і це діти з великих сімейних груп. Це можуть бути сімейні групи як двоє, троє, так і дев'ятеро дітей. На сьогодні у нас дійсно є така сімейна група, на яку, скажімо так, якій ми підшуковуємо батьків.
1: Зокрема, є декілька понять сімейних форм влаштування дітей. Йдеться про усиновлення, опіку дитячих будинків сімейного типу, так само патронатні сім'ї і прийомна сім'я. Так, власне, розкажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Насамперед, чим відрізняється усиновлення від опіки?
2: Усиновлення – це взагалі прийняття дитини на правах дочки або сина в свою сім'ю. Тобто повністю ви дитину приймаєте на правах біологічної дитини. Тобто всі права і обов'язки у вас юридично будуть вже закріплені офіційно. Тобто фактично це буде ваша дитина. Опіка – це здебільшого родичі дітей, які, наприклад, сталося так, що батьки або не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, або це, ну, така сталася трагедія, дитина залишилась сиротою, то якщо здебільшого це родичі, це встановлюється опіка.
1: А власне, що спільного та чим відрізняється прийомна сім'я між дитячим будинком сімейного типу?
2: Відрізняється це лише кількістю дітей. Це в загальному це сім'я, яка хоче прийняти на виховання дітей. А назва просто міняється з кількістю дітей, тому що якщо це прийомна сім'я, це 4 дитини. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це до 10 дітей разом з своїми біологічними неповнолітніми дітьми.
1: Тож, власне, хто може стати батьками-вихователями чи прийомними батьками, зокрема, які є вимоги до них?
2: Батьками-вихователями, прийомними батьками, усиновлюючими, опікунами може стати люба особа, яка має бажання, в першу чергу, має офіційну роботу, яка не має судимостей, має відповідну житлову площу для того, щоб дитина проживала. Ну, тобто житлова площа – це не потрібно там дуже великих сцен, просто щоб дитина мала свою кімнату, місце для сну, ігор, розвитку, уроків, тобто щоб вона могла собі спокійно розвиватися.
1: Зокрема, як відбувається процедура? Розкажіть детальніше, куди звернутися, які документи, який пакет документів, точніше, необхідно зібрати для цього?
2: Насправді, пакет документів, він, скажімо так, дуже простий на сьогодні, оскільки половина з всього пакету документів – це здебільшого копії тих документів, які у вас наявні вдома. З таких документів, які потрібно зібрати, це довідки про судимість, яку можна на сьогодні вибрати з дії, тобто це декілька хвилин. Довідка про стан здоров'я, це має бути на кожного члена сім'ї. Тобто ми все ж таки маємо знати, чи безпечно буде перебувати дитині, чи в сім'ї, якщо немає ніяких хвороб. Якщо це одна особа усиновлює або подружжя, якщо одна особа з подружжя, то має бути згода іншого з подружжя. Документи про житло. Це може бути так, як і право власності на житло. Це так може бути і договір про оренду житла. Тобто це не обов'язково мати на право власності житло. Якщо є договір про оренду, це ніяк не перешкоджає. Ну, якщо це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, це ще є така довідка про те, що немає боргових зобов'язань. Остальне – це просто копія паспорту ідентифікаційного. Тобто це ті документи, які постійно мусять бути з вами.
1: А наскільки довго тривала ця процедура?
2: Яка саме?
1: Власне, про обидві. Давайте розглянемо
2: прийомні сім'ї. Так. Якщо ми говоримо про прийомні сім'ї ДБСТ, все залежить взагалі від осіб, які вирішили. Тобто наскільки швидко вони зберуть пакет документів, подадуть його до служби у справах дітей. Це має подаватися, якщо вони проживають в сільській громаді, вони подають такий пакет документів до служби у справах дітей райдержадміністрації. Тобто в кожному районі у нас, Нісовський, Чернівецький, Вижницький, є ще служба у справах дітей районна. Потім служба у справах дітей передає пакет документів, а також робить клопотання про проведення навчання батькам. Тобто всі сімейні форми виховання мають пройти навчання. Батьків вчать, як поводитись з дитиною. Все ж таки в дитини є свій, скажімо так, негативний досвід. І батьки в перший час вони з цим стикнуться, тому потрібно бути готовим. І тому так на навчаннях навчають. Тобто, коли особи прийдуть навчання, тоді вже переходимо до підбору дітей. І там же знову залежить все від батьків. Тобто, як становиться контакт, як діти підуть на контакт. Як тільки дитина скаже так, батьки скажуть так, тоді вже готується розпорядження про влаштування і батьки забирають додому. По часу це буває дуже різно у всіх. Одні можуть десь не так швидко зібрати пакет документів, інші всі швиденько збирають. Тобто, ну, плюс-мінус це, давайте так, місяці два.
1: Зокрема, говорячи про прийомну сім'ю та про будинки сімейного типу, скажіть, будь ласка, з якими труднощами зіштовхуються особи, які от хочуть створити сім'ю?
2: Мені здається, що по документам там не має би бути цей. Можливо, що навчання так само. Приходять на навчання, у нас кожного місяця в області проводять навчання для прийомних, для усиновлюючих. Мені здається, що все ж таки проблема є таки в підборі дітей. Тому що більшість все ж таки кандидатів хочуть одну-дві дитини більш-меншого віку.
1: Зокрема, з яких підстав батькам-вихователям чи прийомним батькам можуть відмовити?
2: Якщо батькам відмовляють, це на етапі подання документів. Тобто немає стабільного доходу офіційного. Немає житла, немає, хоча житло – це теж можна укласти договір оренди, судимість. А в остальних – або якісь переконання, які… Але, як чесно, дуже мало сімей, яким насправді відмовили. Дуже мало – це майже нікому.
1: Зокрема, якщо бувають такі випадки, якщо не враховувати, або ж якщо враховувати, що людина не має, от, до прикладу, судимості, тобто, якщо людині відмовили, чи може вона потім ще раз, до прикладу, зібрати пакет документів, ще раз подаватися і аби створити?
2: Дивіться, якщо вона не має судимості, я думаю, що це можна вирішити на першому етапі. Якщо людина ще люди думають, то тоді звичайно можна. Тобто не можуть бути це вже коли або у них була, наприклад, дитина під опікою, і з під опікою прийомні сім'ї, можливо, були колись люди. І, скажімо так, у зв'язку з тим, що вони не виконували своїх обов'язків, то тоді, звичайно, може бути відмова.
1: Скільки на Буковині дитячих будинків сімейного типу загалом?
2: Загалом у нас на сьогодні є 15 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомні сім'ї і близько 220 дітей до них влаштованих.
1: А скільки дітей можуть бути влаштовані у дитячі будинки сімейного типу? Яка максимальна кількість?
2: 10.
1: До 10 дітей.
2: Якщо у батьків-вихователів немає своїх біологічних дітей до 18 років, то 10. Можливо, винятки, але...
1: Які саме?
2: Винятки, якщо це велика сімейна група.
1: Зокрема, скажіть, будь ласка, над якими дітьми можна встановити опіку, яких можна встановити?
2: Опіку можна встановити над всіма дітьми, які позбавлені батьківського опікування, дітьми-сиротами. Усиновлення трошки воно інше. Для того, щоб дитину усиновити, дитина має бути або сиротою, або батьки, або, якщо це, наприклад, мати одинока, саме позбавлена батьківських прав. Тоді таку дитину ставлять на облік з усиновлення, і тоді таку дитину можна усиновити. Наприклад, є такі, якщо опіка, це може бути, коли дитину відібрано без позбавлення батьківських прав. Тоді таку дитину можна влаштувати під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу.
1: Хто може бути опікуном, а хто усиновлювачем?
2: Це ті самі люди.
1: Ті самі ж вимоги.
2: Ті самі абсолютно до всіх сімейних форм у нас одні і ті самі вимоги. Тобто це несудимість, це якщо немає заборгованості, якщо мають стан здоров'я належний, тому що буває таке, що батьки не приходять по якимось критеріям, але в основному це одні вимоги до всіх і... Просто здебільшого опіка – це саме для родичів.
1: Зокрема, чим відрізняється усиновлення та оформлення опіки від попередньо розглянутих нами сімейних форм виховання?
2: Усиновлення – це рахується, що прийняття на правах сина і дочки в сім'ю. Тобто юридично дитина буде за це батьків твоєю. Опіка – це, коли збільшується опіка родичів над дитиною, яка залишилась без батьківського опікування. Прийомна сім'я – це так само сім'я, яка виховує дітей.
1: А сама процедура мається на увазі?
2: Процедура усиновлення відрізняється, оскільки там є черга з усиновлення. Тобто, здебільшого, так як батьки на усиновлення, батьки бажають дитину меншого віку, створюється черга відповідно до дати постановки на облік. І коли, наприклад, в місцевій службі або в службі райдержадміністрації з'являється дитина, то таку дитину пропонується перших по черзі усиновлювачем. Якщо відмовляється, йдемо далі по черзі.
1: Так само, кому за законом заборонено бути опікуном, а також усиновлювачем?
2: Це особа, яка не має доходу офіційного, це особа, яка має судимість. Тобто вони абсолютно всі вимоги як до прийомних, як до опікунів, як до усиновлювачів, як до патронатних вихователів. Вони однакові. В основному це судимість, висновок про стан здоров'я, довідка від психіатра-нарколога. Тобто це з основних документів, які можуть відмовити, якщо є негативні такі.
1: Також хотілося б приділити дещо увагу саме патронатним сім'ям. Розкажіть, будь ласка, чим ця форма виховання відрізняється так само від попередніх, зокрема, які діти можуть бути влаштовані під патронат?
2: Патронат – це взагалі не є сімейна форма, це послуга саме, яка надається дитині. Це якщо дитина залишилась без батьківського опікування, тобто або дитина знайдена, або дитина залишена в пологовому, або дитина... Батьки дітей не можуть виконувати своїх обов'язків у зв'язку з станом здоров'я. Тобто для того, щоб дитину не віддавати саме в інституційний заклад, зараз є такі сім'ї патронатні, які можуть взяти до себе тимчасово дитину, це на сьогодні 3-6 місяців, до подолання батьками своїх
1: Труднощів,
2: так. Така форма оплачується. Вона на сьогодні дійсно з 1 липня. Оплачується досить добре. Це 3 мінімальні заробітні плати для патронатного вихователя і ще плюс 1 мінімальна заробітна плата для помічника. Так само вони проходять навчання і потім підписують з громадами договір про надання послуг. І коли вже підписується договір і трапляється така ситуація, коли дитині потрібна буде допомога, тоді влаштовується таку дитину в сім'ю. Не завжди це діти, яких відібрали від батьків. Така послуга вона може бути, наприклад, якщо є опікун, і там здебільшого опікуниця у нас або бабусі вже більш похилого віку, які щось сталося з батьками, вони забрали до себе онуків. Потрібно прилікуватись, потрібно це. Дитину не мають де залишити. Вони можуть написати таку заяву про влаштування до патронатного вихователя. Також, наприклад, у нас був випадок на початку війни, коли мати приїхала не самі з Дніпропетровської області. Чоловік її на той момент служив. Їй просто потрібно було поїхати додому, подивитись, в якому стані житло. І вона не хотіла забирати дитину, оскільки вона не була впевнена в безпеці. І тоді вона залишила в сім'ї патронатного вихователя. Там на деякий час вони постійно зв'язувалися. Були на зв'язку, аудіо, відео, тобто вони постійно зв'язувались. І так, потім мама приїхала, забрала дитину, тобто все нормально. Для того, щоб не залишати в будинку дитини, в притулках, в центрах, в якихось інших закладах або на якихось незнайомих людей, які можуть щось не те зробити з дитиною, краще все ж таки з... щоб були такі патронатні сім'ї, які можуть надати і кваліфіковану допомогу, і вони навчені, як спілкуватися з дітьми.
1: Тобто в патронату сім'ю здебільшого можуть потрапити ті діти, чиї батьки опинилися у складних життєвих, можливо, обставинах, так, протягом певного часу?
2: Так, це 3-6 місяців. Ну, під час воєнного стану це може бути продовжено, якщо там є якась необхідність по документам або з інших причин, то може бути продовжено.
1: Тож, на цьому ми завершуємо. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, говорили про сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас в гостях була тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної військової адміністрації Амалія Буза. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливе 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагні встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. Середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8-9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери, або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11 та 12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили і часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте порад у друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Середу можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачайте час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 2.

0: 14 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: ТВА ФМ.
2: Привіт, це рідний вікенд, і ми продовжуємо наші мандри Поділлям.
3: І сьогодні ми покажемо вам Бушу – надзвичайно гарне, а також таємниче містичне село Ямпільської громади.
2: І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди.
3: Ну і просто гарно відпочити, тому запрошуємо вас з нами.
4: Буша – село у Ямпільській громаді Вінницької області. Розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом, а найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів.

У Буші знаходиться державний історико-культурний заповідник «Буша». І, направду, село – це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт, притягувала сюди людей ще з Трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення.

0: Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого закордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа.
1: Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша.
2: Ми дуже пишаємося, що в нас є таке місце. Ми ним гордимося і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування.
0: Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі.
2: Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєфів у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені, всі науковці, які були тут, які дотичні до нашого місця.
0: У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капище відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу.
2: В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікаву напис, який не зберігся, на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: «Азьм єзьм, Мірабог, жрець Ольгов». Тобто я є, мене звати Мірабог, я жрець, який був тут, Олег чи Ольга, не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а то й до 12 століття нашої ери, тому що дехто припускав, що це, можливо, не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки.
0: Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палкі обговорення викликає і наскельний рельєф. З каменю витисані дерево без листя, півень, олень та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення. Залишилось лиш зрозуміти.
2: Бачимо, безлисте дерево як символ останньої пори людини. Є тварина для жертвопринесення, присутня. Людина, яка просто стоїть навколішках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ, в час своєї смерті, душа людини, по коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло, по тунелю, по трубі. Да? Тепер дивіться на цей квадрат і автоматично переводьте очі на протилежну стіну. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися. А вона пішла туди тільки для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну, який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, поліється дерево життя. І все почнеться спочатку. Дерево роду спустить листочки, нова дитинка, нова душа піде по світу босими ніжками. І все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця, цього храму.
0: Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лиш готові це прийняти.
2: Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже гарно працює. Тому що оця жінка, на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, в неї ж дуже багато імен і дуже багато з них древніх. Вона дає тим, хто просить. Головне віра. От з якими ти думками сюди прийдеш, та й дасть.

0: Не меншими таємницями оповитий і період Трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на Замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки Трипільського житла. Цю знахідку датували 3-м тисячоліттям до нашої ери, тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, 5 тисяч років тому ось тут, у великому будинку, жила сім'я.
1: Будинок був досить великий, десь метрів так, як наш павільйон, да. Метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина, але, на превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів. Тобто одна з бокових стін, яка впала всередину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи з цього квадрату підняли найбільше кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато.
0: Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках, свого часу було спалено. Адже трипільці мали цікаву традицію. Жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі.
1: Є більше 10 версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які не вміли там будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. Нібито за 50-60 років існування будинку він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років, хтось ще ж народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні? От і ця погана енергетика, яка накопичується в домі, призводила до того, що в ньому заводилися різного роду сусущі-гризущі, да, тваринки різні і пліснява. Ви знаєте, що пліснява заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити. Да? Теж знаєте, ця традиція. Нібито вони очищували таким чином простір.
0: На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії.
1: Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити. Місто 520 гектарів, 470, тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій, вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства. Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити, і це потрібно доводити.

0: Неподалік від музею археології на Замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомин про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселення. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали «Малий кам'янець» або «Орлине гніздо». У 1654 році на чолі 30-тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за Бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, Буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок.
1: Все містечко було знищено, а донька сотника Зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з тих страшних подій, вціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, в якій ми зараз з вами знаходимося.
0: Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті.
2: Ірино, бачу багато картин, і переважає козацька тематика.
1: Ну, звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Браславського полку, яка очолював Тарас Зависний. І, звісно, тема козацтва вона дуже імпонує. У нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, скульптур на козацьку тематику. І, звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Могилево-Подільського. І це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепині думи. От. Є в нас і Гонта, і Залізняк. Тобто дуже-дуже-дуже різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша, ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося.
0: Взагалі ж про козаків у Буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту. У середньому 1,63-1,64 м. Худорляві, однак надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були не барвистого кольору.
1: Шапка в козака – це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи, чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від покрови і до юра, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. Шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія, але, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих земних кольорів – бордового, коричневого, і кольор, те, що ми з вами звемо сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари – це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку 17 століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари – це той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак, і це все мало бути досить зручно.
0: У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн.
1: Вони тютюн не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм, вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект.
0: Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і деучому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому яру, вони заховали золото, тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими 17-18 століттям. Хто тут був, переконує, це місце дуже сильне енергетично.

0: Буша – це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї. Окрім музею археології, їх тут чи не на кожному кроці. У хаті, якій більш ніж 100 років розмістили етнографічний. Юлі та Сергію пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами.
1: Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті будемо зараз куштувати трипільський борщ. Його родзинка є те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні. Так що гайда, смачного.
2: Смачного, смачного.
0: Так вже повелося, що борщик у Буші, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї Буші. Перший на черзі – музей ткацтва.
2: Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є?
3: Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалі, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер.
0: У музеї представлені різноманітні верстати – від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених, великі та малі. Ткали в Україні жінки спокон віків.
3: Першочергово все починалося що? З нитки. Нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас, це більше з коноплі. Їх садили, далі що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому, далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. А волокна кидалися і просто вичислилися. Ви бачите зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття. Вона себе зберігає дуже гарно показує. Всіх цих наших виробах і фарбованих, так само і під віконниці, це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім уже в міжсезоння, коли закінчилися господарські роботи, потрібно було сідати ткати.
0: Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб – маленький витвір мистецтва.
3: Якщо глянете, килим же шиться ось таку сторону, як на верстаті. Спочатку йшов чорний, далі зелений, білий, знову зелений. І тобто це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота. Тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно, це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік для того, щоб зробити килим.
0: Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт «Шляхами тканої Буші», у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва народження нового виробу.
3: Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі то бабусі у нас сказали педалі. Вони рухомі, попробуйте, щоб вони рухались. Да. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером. Не так просто інколи, да, він показує себе.
0: Ну що, Юлю, готова приборкувати характер?
3: Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, трішки ближче до цієї зубчатки.
2: Так.
3: Так. Просувай. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут вийшла. Трішки легше ниточку пускаємо. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось, ви вже відчули силу.
0: Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан. Нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають, є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у Буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах.
2: Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, колись зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в Бушу.

0: Юлі вдалося спробувати себе у ткацтві, тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у Буші вироби з глини.
1: У Буші зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам проведе майстер-клас з глинотерапії.
2: Так. Ми будемо ліпити дріпільську бабу, це оберегова баба, і дріпільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал, і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для оберегу родини.
0: Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає, майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний. Адже це живий матеріал, торкаючись якого відчуваєш енергетику та силу природи.
1: Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати, і тут я дуже гарно відпочиваю.
0: Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик – чоловіче начало. Глина здатна зчитувати ваші емоції. Тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закодувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя.

0: Пані Лілія, знаю, що окрім гончарства ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що, як ви його робите і в чому його унікальність?
1: Так, ми робимо сир вже 9 років тут в Бущі, як переїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо, беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, їздимо по майстер-класах. Це ось сулугуні, це ми з нього починали, можете куштувати. Ось ми його робили десь років на 4. І потім я так подумала, ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Це чужні сири, ось видержані вже сири, ось копчений. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир італійський качокавала, це качота.
2: Усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у Бущі, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінниччини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно, тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї.

це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся, як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники, затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби – справжній витвір мистецтва.

Взагалі ж у Буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні, у ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку.

0: Яким ж особливим видався цей вікенд, дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим.
1: А мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність.
0: Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз.
1: Чого бажаємо нашим глядачам.
0: Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!
2: ТВА FM.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір». ТВА-ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця. Історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть. Розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику – на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття,

башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу, хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: майбутнє НАТО, трансатлантична єдність та місце України у безпековій стратегії Заходу. Київський безпековий форум організовує спеціальну онлайн-дискусію у межах нового проєкту «Deep Strike», присвячену підсумкам саміту Альянсу в Анкарі. Провідні українські та американські дипломати, представники штаб-квартири НАТО та експерти-міжнародники аналізуватимуть нову стратегічну реальність, де війна Росії проти України є ключовим викликом для всієї євроатлантичної безпеки. Повну версію цієї надважливої аналітичної дискусії дивіться незабаром в ефірі телеканалу ТВА. ТВА – традиційний інформаційний партнер Київського безпекового форуму.
1: «176 засобів повітряного нападу випустила Росія по Україні у ніч на 8 липня. 139 з них знешкодили наші сили ППО на півночі, південні та сході країни. Та попри це зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях, 20 ударних БПЛА на 11, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Вкотре під прицілом ворога цієї ночі був Київ. У результаті загинула одна людина. Ще двоє постраждали. На місцях влучань виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі, складських приміщеннях та гаражному кооперативі у Святошинському районі міста, а також у складських приміщеннях у Деснянському. Окрім того, в одному з депо пошкоджено 42 вагони. Тим часом на Запоріжжя армія РФ здійснила низку авіаударів. Щонайменше 3 людини отримали поранення. Зайнялися складські приміщення та 3 автомобілі. Своєю чергою на Чернігівщині окупанти атакували безпілотниками 2 підприємства. Там горіли господарська будівля, автомобіль та трактор. На цьому росіяни не зупинилися. Вранці здійснили масований удар по Харкову. Станом на 14:00 відомо про 2 загиблих та 34 поранених. Внаслідок влучання у дах житлової 5-поверхівки повністю було зруйновано верхні поверхи. Також виникли загорання у приватному секторі та на АЗС. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адмінбудівлі та автівки. За підсумками саміту НАТО в Анкарі, Україні потрібні не лише політичні заяви, а й додаткові системи ППО, ракети та ліцензії на внутрішнє виробництво комплексів ПАК-3. Про це в інтерв'ю британському виданню Times Radio заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Він наголосив, нова стратегічна реальність вимагає рішучих засобів стримування. Збройним силам необхідна далекобійна зброя, здатна вражати будь-які військові цілі на території Росії. Глибокі удари по об'єктах ворога мають стати системними.
2: Українці роблять неймовірну роботу, завдаючи глибоких ударів, які фактично сіють хаос у Росії. Але річ у тому, що нам потрібно щось на зразок томагавків. І росіяни мають усвідомити, що Україна має засоби стримування. Очікую, що ми вступимо в зиму з новими ракетними атаками по енергетичній інфраструктурі України.

0: З конференції з Володимиром Зеленським за підсумками Стамбульського саміту Дональд Трамп офіційно заявив, Україна зможе отримати ліцензії на власне виробництво ракет до систем Patriot. Провідний британський фахівець у сфері роботизованої хірургії Девід Джейн відвідав Буковинський державний медичний університет. У межах програми фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту професор упродовж квітня-травня проводив онлайн-лекції, а наприкінці червня приїхав до Чернівців та провів відкриту лекцію про флюоресцент-керовану хірургію – сучасний операційний напрям, завдяки якому хірурги точніше бачать анатомічні структури під час втручання, можуть оцінити стан анастомозів у реальному часі, а також значно знизити ризик ускладнень. Серед слухачів лекції були викладачі, лікарі, аспіранти, інтерни та студенти університету. Під час свого візиту Девід Джейн активно спілкувався зі студентами. Зокрема, разом зі своїм колегою Патріком Кокліном записали подкасти про власний шлях у медицині, про те, як сьогодні розвивається хірургія та проводиться дослідницька робота. Загалом, перебування британського професора у Чернівцях було насиченим та плідним, адже вдалося окреслити напрямки подальшої співпраці у сфері хірургії, сучасних медичних технологій та підготовки лікарів.
1: Мистецтво, що руйнує будь-які бар'єри та дарує віру. У Чернівцях відбувся 18-й обласний благодійний фестиваль народної творчості людей з інвалідністю «На крилах надій». Велике соціокультурне свято традиційно об'єднало талановитих учасників з усієї Буковини. У залі панувала атмосфера незламності та щирого натхнення. Буковинські майстри та виконавці презентували свої унікальні вироби ручної роботи, а також дивували глядачів вокальними й хореографічними номерами. Головна мета заходу – підтримати творчий потенціал людей з інвалідністю та допомогти їм реалізувати свої таланти. Засновниками та організаторами цьогорічного благодійного марафону незламності виступили Чернівецька обласна військова адміністрація, облрада та Буковинський центр культури і мистецтва. Румунське місто Путна у першу декаду липня традиційно перетворюється на центр великого духовного та культурного єднання. Тут у ці дні відбувається вшанування пам'яті святого воєводи Штефана Челмаре у стінах монастиря, де його могила. А у самому містечку відгриміло велике народне гуляння – свято комуни Путна. Поки у храмі тривали літургії та військовий церемоніал, на місцевій сцені та вуличках міста розпочався колоритний етнофестиваль. Особливе місце у святковій програмі посіли гості, творчі колективи з Чернівецької області. Вже традиційно фольклорні ансамблі з громад Північної Буковини, де компактно проживає румуномовне населення, привезли до Путни автентичні пісні, народні обряди та яскраві традиційні строї. Їхні виступи викликали захват у численних паломників та гостей свята, доводячи, що живі традиції нашої спільної спадщини не знають кордонів. Глядачі мали змогу не лише насолодитися народною музикою, а й поринути в атмосферу традиційного буковинського ярмарку. Свято у Путні продемонструвало велична спадщина Штефана Челмаре і сьогодні об'єднує сусідні держави навколо спільних цінностей, культурного коду та добросусідства, без жодних територіальних зазіхань чи політичних маніпуляцій, що є надважливим на тлі нинішньої великої війни.
0: Пожежі на Буковині. Горіли продуктовий магазин, сміття та залишки сухої рослинності. Так, учора, 7 липня, у Чернівцях через коротке замкнення електромережі виникло займання у продуктовому магазині. Іскріння з електророзетки помітила продавчиня та викликала надзвичайників, які оперативно ліквідували вогонь. Втім, було знищено моторний відсік холодильника. Окрім того, в обласному центрі, а також у селі Гаврилівці та місті Кіцмань горіло сміття. Тим часом у Новодністровську зайняли залишки сухої рослинності. Попередню пожежу виникло через підпал. Перед судом постане буковинець, який спричинив ДТП з потерпілою. Нагадаємо, аварія сталася 17 квітня в межах села Недобоївці. 56-річний житель села Рукшин, керуючи автомобілем Рено Меган, проявив неуважність до дорожньої обстановки, неправильно застосував прийоми керування транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автівкою, за кермом якої була 45-річна жінка. У результаті 47-річна пасажирка Рено Меган отримала травми середньої тяжкості. Наразі обвинувальний акт щодо водія скерували до суду. На Буковині у результаті ДТП звини нетверезого водія загинула 11-місячна дитина та постраждала жінка. Так, учора, 7 липня, у селі Мамаєвці 42-річний місцевий житель

0: Керуючи автомобілем Citroen у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся із зустрічним транспортом, за кермом якого був 63-річний житель Чернівців. У результаті двох пасажирів Citroen, 22-річну жінку та 11-місячну дівчинку, госпіталізували до лікарні. Вранці дитина померла попри зусилля медиків. Нетверезого водія затримали. Наразі триває досудове розслідування.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельменці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливе 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. Середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування, нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8 та 9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери, або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11 та 12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили і часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте пораду друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Серед можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачайте час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес?
1: Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: ТВА-ФМ.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому у всіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків, в аеропорту були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Домки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи – Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки. крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде до Рогізни літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною, ніби чорно-білі журавлі восени.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА ФМ.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро – у перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого липня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельманці, Хотин – плюс 17, плюс 18. Новоселиця – днем та вночі – плюс 18. Герца – днем та вночі – плюс 18. Глибока – плюс 17, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 20. Сторожинець – плюс 16, плюс 18. Путила – плюс 13, плюс 14. Вижниця – плюс 15, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 21, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 77%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів, а денна – плюс 19. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 14.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Не знижуйте темп. Постарайтеся завершити якусь частину роботи, щоб побачити результат. Попереду унікальний період, і до нього потрібно добре підготуватися. Вівторок і середа будуть оптимальними для дрібних і рутинних справ. Розваги і поїздки плануйте на неділю. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 7 число. Телець. У роботі буде корисно займатися питаннями реклами, дизайну. Приділіть більше уваги проханням і проблемам дітей. Зробіть для них те, що обіцяли. У вівторок займайтеся практичними справами, що накопичилися. Це оптимальний час для колективної творчості. Ви можете взяти на себе функції керівництва. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Близнюки. Ваше навантаження зростає, але з'являється багато цікавих перспектив. У особистому житті цей тиждень – один із найкращих у році для переходу на новий рівень у стосунках. Можна оформляти ділові особисті союзи, укладати угоди, займатися рекламними акціями. В середу вирогідні несподівані події. Сприятливі дні 6-11, несприятливі 10 число. Рак. Будуйте конкретні плани і прагніть встигнути якомога більше. Це вдалий час для важливих рішень, які стосуються сім'ї і особистого життя. Середу не відмовляйтеся від зустрічей, ведіть активне листування. Нова інформація може допомогти вам вибрати правильні орієнтири. Мрійте і готуйтеся до швидкого розвитку подій. Сприятливі дні 8 та 9, несприятливі 12 число. Лев. Включайтеся в ситуацію в понеділок без зволікання. Розширюйте коло спілкування та обговорюйте з діловими і особистими партнерами спільні плани. Ваші кар'єрні успіхи зараз, як ніколи, залежать від того, як ви налагодите стосунки з колегами. В середу будьте уважні при вирішенні фінансових питань. Сприятливі дні 7 та 10, несприятливі 9 число. Діва. У п'ятницю можуть підвести партнери або несподівано доведеться зайнятися чимось новим. Не чиніть опір змінам, все не випадково. Наразі прагніть знаходити компроміс у гострих ситуаціях. Маєте 2 тижні, аби затвердитися на своїх позиціях і просунути заплановані справи. У вихідні не обмежуйте себе у витратах і задоволеннях. Сприятливі дні 11 та 12, несприятливі 6 число. Терези. Це один із найвизначніших в році переламних періодів, коли важливо залишити в минулому завершені справи і підготуватися до чергового інтенсивного періоду в роботі і особистому житті. Варто поквапитися з оформленням ділових і особистих союзів. Займайтеся питаннями працевлаштування і освіти. Сміливо змінюйте імідж і стиль стосунків. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 8 число. Скорпіон. Це визначальний тиждень у справах, яким ви вже присвятили чимало сили і часу. Зараз ви значно ближчі до успіху, але повинні ухвалювати відповідальні рішення. Не шукайте порад у друзів. Ви, як завжди, значно краще можете розібратися у власній ситуації. Зверніть увагу на, здавалось, випадкові зустрічі та інформацію. Сприятливий день 6, несприятливий 11 число. Стрілець. Командна робота принесе максимальний успіх. Значною може бути роль друзів, колег у тих сферах життя, де ви налаштовані на зміни. Стресові або екстремальні ситуації в середу можуть принести несподівано корисний ефект. Але дійте на користь колективу. Ділові і романтичні тенденції зараз мають багато точок перетину. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 8 число. Козоріг. Займіться рішенням нагальних проблем у першій половині тижня, інакше незабаром може початися плутанина. Від середини тижня можливі сюрпризи. Хвилювань буде багато, але велика частина їх буде пов'язана з позитивними змінами в діловому і особистому житті. Не стримуйте того, що повинно відбутися. Сприятливі дні 8-10, несприятливі 6 число. Водолій. Труднощі позаду. Зараз ви маєте прихильність начальства, колег і підвищений інтерес представників протилежної статі. Середу можливі несподівані переживання, але думайте в першу чергу про здоров'я та інтереси справи, витрачайте час на те, що справді важливо. Вихідні наповнять вас енергією і ентузіазмом. Сприятливий день 10, несприятливий 12 число. Риби. У середу можуть виникнути труднощі з людьми, які мають для вас велике значення. Спонтанна реакція може виявитися найправильнішою, і це сприятиме ще більшій близькості. Намагайтеся до вихідних улагодити всі фінансові справи. Можна займатися питаннями спадку, вступу до прав власності, брати позики і кредити. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливі 12 число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина.
1: Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: Вода!
1: Вода!
2: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
3: Краще для тебе.
4: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: ТВА ФМ.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому усіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе!» Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Донки Меленко була неподалік аеродрому. Тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку, та теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн.

авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною. Точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки, але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби домки, крокуючи злітною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають, якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу,

0: Це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла горбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти?» Не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє, Маріє, дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача Домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною, ніби чорно-білі журавлі восени.
1: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
2: ТВА FM.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

Devoa FM.

0: на ТВА-ФМ програма «Бадьора ніч».
1: 17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.

мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати. Я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сваряться на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш, куди він побіг, дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, в цьому теж не лицемір'я, і не збирається лицемір'я. Ну, Бог — це точно вищий музик, Бог — музика, напевно, так. Все життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, в мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі додому, бо були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як з села вона йшла на потяг, потім їхала в Чернівці і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем мене опустило. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, у мене там 9 класів я закінчив невідмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять, давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Нічого не подобалося, просто мама сиділа і казала, треба траншеї купати не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло, це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю. Я там взяв перше місце в області. Університет — це якась школа, більше уже життя маленьке для тебе, тому що так як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але грав з школи. Потім поступив в університет, потім в мене була травма. Я теж грав за університет, і там в мене був перелом двох гомілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була. Такий період життя був. Саме, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року в місті Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілися. Це був якийсь такий показник. Правда, це, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда в кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з мене і сказати, ні, це не правда, ти правий чи ні ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Так, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда якась. Пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року.

іноді таке буваєш, там українські гурти їдуть на контракт там. Інколи там Дубай, інколи там Казахстан якийсь, ну тому що ми дешевші, ніж вони. Ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. І... Але умови, що там має бути і мальчик, і дівчинка, бо обов'язково, типу, чи я не хочу. Ну і я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво франківську було. А на цьому, і це буде, ну, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, в Інкун назад сюди. Якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менше. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що ну, по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухали Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі якби, хто такий Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там, тільки, грубо говоря, один там народняк і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де, можливо, там виступав десь в Чернівцях раз на Пасху в якомусь там пабі. І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. І це дуже важко емоційно було все пережити. А після «Голосу», слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, ну, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми місцями. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, ну я не такий, вона в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає. Я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь ну, робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, ну, знову ж таки, ну, я з села, ну, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, ну, з незнайомими, і там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я такий, йо-йо-йо, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. Тому коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу ну, бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо знову ж таки, хоч одна людина там, після нашого виступу отримує щось для себе, це найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що

Коли, наприклад, ми там, у нас є проєкт, я з групою, і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій церкві, ну трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, от, щоб послухати вас, бо ви от, надихаєте нас. І ну як тут бути злим? Ну не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ну, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально, але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав, треба просто з розуму до цього. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно, любов. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя – це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо – це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо – це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких і думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі буде це робити. І, знову ж таки, якби там віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було би круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така, проникша всім тим, що там хтось виходить, такий тут, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метр-два, а під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто і падаю гудьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке, ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент і думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що він на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і все. Ну все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.